kele seko shama makata ke seko shuku prakasa kato kaba sako prakasa kolo kubo shapa ka maleke seko kubo shapa.